0: Amla, kiran shabru gebdu, nye nyen to suyo cho.
1: Ngan su nengmi nyam zum chi bar, tuyu ki ke bar, kene yon.
2: Bala da amla nyi.